Lo chong nam chong, nga na chui yin na, li chay na li ya, chiri shu bie, lu xie xie nan, jie, chia ga zui li nan ya, tan tan ning xin yin na kirang ki, tiri nga na, zu tu ju ki, nin tang bui nying ga di yin na, tu ju dan kien ki, lo mung ling kie li ya, kirang ki yin na, sim nang ki, mun dun tan tan ning xin yin na kirang ki, sun du bie, ga mung kun zui xin bie yin na li,

0: ᱛᱤᱱᱫᱤ ᱡᱮᱢᱫᱚ ᱠᱤᱵᱚ ᱥᱩᱡᱟ ᱱᱤᱛᱮ ᱫᱩᱱᱟᱢᱱᱟ
1: ᱮ ᱠᱟᱥᱟᱱᱮ ᱡᱮᱯᱟᱛᱤᱞᱤᱭᱟ ᱛᱟ ᱡᱮᱛᱟ ᱜᱚᱨᱩ ᱛᱤᱞᱤᱭᱟ ᱛᱤᱪᱤᱜᱮ ᱛᱷᱮᱡᱩ ᱥᱩ ᱡᱮᱜᱤ ᱠᱩᱫᱤ ᱢᱮᱢᱟ ᱢᱤᱝᱜᱟᱞ ᱛᱟᱞᱟᱛᱤ ᱵᱤᱱᱫᱮ ᱡᱮᱨᱩᱱ ᱞᱟᱯᱛᱤ ᱡᱩᱜᱚ ᱥᱟᱨᱟ ᱡᱤ ᱭᱚᱵᱥᱤᱜᱤ
0: ᱦᱟᱱᱞᱮ ᱟᱹᱱᱤ ᱥᱚ ᱵᱤᱜᱫᱩ ᱵᱤᱜᱢᱤᱱᱫᱩᱣᱮ
1: ᱛᱟᱢᱛᱟᱢ ᱵᱤᱛᱤ ᱠᱟᱥᱵᱟᱫᱟ ᱛᱮᱛᱟ ᱥᱤᱝᱨᱟᱱ ᱫᱤᱭᱟᱥᱩᱱ ᱛᱟᱢᱛᱟᱢ ᱵᱤᱛᱤ
0: ᱦᱟᱱᱞᱮ ᱟᱹᱱᱤ ᱛᱚᱢᱟ ᱠᱟᱨᱡᱮᱥᱱᱟ ᱛᱤ ᱱᱟᱡᱫᱤ ᱞᱚᱝᱜᱤᱭᱟᱱ ᱨᱤᱡᱤ ᱛᱚᱢᱟ ᱤᱱᱤ ᱡᱟᱞᱟ ᱡᱤᱵᱩᱛᱤᱱ ᱨᱮ ᱡᱟᱡᱤ ᱡᱮ ᱤᱱᱤ ᱠᱮᱵᱩ ᱪᱩᱵᱤᱥ ᱨᱟᱡᱤ ᱡᱮᱥᱱᱟ ᱭᱟᱱᱟ ᱞᱚᱝᱜᱤᱭᱟᱱ ᱠᱤᱨᱟᱝᱜᱤ ᱢᱤᱥᱮᱫ ᱨᱮ ᱥᱮᱭᱟᱢ ᱫᱩᱱᱟ
1: ᱪᱟᱞᱟ ᱡᱤᱵᱩᱛᱤᱱ ᱨᱮ ᱡᱮᱫᱩ ᱛᱟᱝᱜᱚᱥ ᱪᱤᱪᱤ ᱭᱟᱥᱩ ᱠᱷᱟᱥᱨᱟ ᱪᱟᱞᱟ ᱦᱩᱱᱫᱮ ᱛᱮᱫᱩ ᱥᱚᱢᱵᱟ ᱤ ᱞᱟᱯᱟ ᱯᱤᱨᱤᱭᱩᱜᱤ
0: ᱦᱟᱱᱞᱮ
1: ᱠᱚᱢ ᱧᱟ ᱢᱟ ᱧᱮᱫᱩ ᱠᱮᱢᱤᱱᱫᱩ ᱥᱚᱜᱮ ᱭᱟ ᱞᱟᱝᱫᱩ ᱞᱟᱯᱟ ᱯᱮᱨᱪᱮ ᱪᱤᱪᱤᱜᱤ ᱞᱟᱯᱟ ᱪᱤᱢᱵᱩ ᱛᱚ ᱪᱟᱭᱟ ᱵᱮᱥ
0: ᱦᱟᱱᱞᱮ lagi ni cha bigina chi bigina
1: tan tan chi ge tan tan ya ni ge bi
0: jim na dong ge na dong na
1: o thank you jim tan tan ge nya tan ge chu chu na ya jim bu chue be so chi ni bo ma ni de pie mi de shou ge ya leng ge jim bu ma de
0: ani jim bu na zu na mo do mi ji bu ji bu ji ya da ni go na ya de de de do na mi na
1: go na ge min do na mi tan tan da ji bu ji chi ge
0: Lasa lasa, yani kirangi...
1: Yena mingale, chimbe de Yerusalem nini khe mindu ki kan, kibala rugo sun jigo,
0: bezong
1: sur manga chi sa, kune kibay ngu nala jariya goyo tu tre su, budu goyo ku jaran jini, namdu jitne trigu de, kini goyo ku jar saru da, kini jitne ku trigu mindu kibana ya tre lo ya su
0: jigo, goyo jaya di rido na, tre lo nidi.
1: Jaya si zhe zhu, ku zhe ni jaro nide, teni jitin ku zhe gu mi tu changdi di xia gu, tani ye si chi ni.
0: Lasi lasi. Tani yina nazi di danda, ngana zi shubi daga rizha, kentram gi nazi. Chi kentram gi melung gi nazi yueba gala, kentram gi teje gi neda dan yueba, kentram teje gi chi jinzi naba, cha biwa, tuzo kentram teje gi diri. Tuzi indi, kentri chale zo gare?
1: Nungju ne zi shige, dat
0: 嗯，对。

singe nam chho cham de li du ti rin da wi gi kor khan si be le zin di chu ti sam ya le so ten de li zin gi shi shi chen gu nan ke bu san jam de la thang zhe ju ji su ni ge zhen yi nam ling ge sim jia na go